Cyril Skrjanec och Mojca Pucelji spelade den första cellosonaten av Johannes Brahms. Klockan har hunnit bli 4. Du som är uppe så här dags, du lyssnar på Notturno på P2 Sveriges Radio. Vi fortsätter väl med lite mer musik tillsammans härnäst av Heinrich Biber.

Heinrich Ignaz Franz von Bibers Missa Sancti Henrici. Alltså en mässa till Sankt Henrik som, om jag förstått rätt, också är Finlands skyddshelgon. Vi hörde Regensboga Domspatzen och Collegium Aureum ledda av Georg Ratzinger.

Visst var det Beethoven vi hörde. Pastoralsonaten, den 15:e pianosonaten, den spelades av Ji Yongmun. Klockan är 5 och Jacques Ibert står näst på programmet. Vi ska höra 3 stycken för blåskvintett.

Trois pièces brèves för blåskvintett av Jacques Ibert. Det var Ariarts blåskvintett, eller träblåskvintett om vi så vill. Johann Franz Xaver Stärkel spelar vi inte så ofta, men nu gör vi det.

Milan Teletsky och Susanna Jarabakova spelade musik av Johann Franz Xaver Sterkel. Den tredje duetten för två violor. Ganska ovanligt att ha musik för två violor. Så ovanligt faktiskt att jag är lite osäker på om det heter violor. Men jag tror det.

De tre undren från sviten över operan Sagan om Tsar Saltan av Nikolaj Rimsky-Korsakov. BBCs filharmoniker leddes av Vasilij Sinjajski. Vi ska få lyssna till lite svensk musik, idyll och epigram. Här hör vi sånger därifrån.

Tre sånger från Idyll och epigram av August Södman och Johan Ludvig Runeberg, den senare som textförfattare. Radiokören leddes av Erik Eriksson. Vivaldi kan väl inte vara fel så här om morgonen. Här hör vi en triosonat i D-moll.

Det här var Marie Jaels Vad man hör i paradiset himmelska röster. Vi ställde för ett tag sedan frågan till dig som lyssnar vem du helst vill gå på en vårpromenad med, alltså en fiktiv vårpromenad med en historisk gestalt. Och om man öppnar sinnet för den fantasin så kan man ju hamna var som helst. Jag har slöt mina ögon en stund och till min stora förvåning så promenerade jag inte utan landade på en bänk, antingen i en konsertsal eller i en kyrka i Oslo i början av 1900-talet för att höra på kompositören Agathe Backer Gröndahl, som jag tycker mycket om, höra henne spela själv och på riktigt. Tänk att få ha varit med om det. Kristina Rosenberg, hon svarar, jag vill gärna gå med Janne, säger hon, alltså Jean Sibelius, och höra hans tankar om symfoni nummer 2 och hans relation till sin fiol. Promenaden vill jag gärna gå i Helsingfors och stanna på lunch på Elitrestaurang där han umgicks med sina vänner när det begav sig. Det säger Kristina Rosenberg. Om du har möjlighet, Kristina, så kan du sluta dina ögon nu och i alla fall i tankarna och drömmarna och sinnet gå på promenad med Jean Sibelius.

Klaus Mäkelä dirigerade Oslos filharmoniska orkester i Jean Sibelius symfoni nummer 2, den första satsen Allegretto, för oss alla och särskilt för Kristina Rosenberg som föreställer sig en promenad med lunch tillsammans med den store kompositören.

Du hörde Sanctum ur en mässa av den franska kompositören François Cossette ifrån år 1659. Det var korrespondensensemblen under ledning av Sébastien Doche som sjöng för oss så här tidigt på morgonen. Hoppas att din morgon än så länge är bra, att den fortsätter på det viset. Vi har spännande musik, nyheter att berätta för dig om en liten stund och naturligtvis en massa härlig musik, bland annat av Franz Schubert.

Franz Schubert, symfoni nummer 6 i C-dur. Den andra satsen hörde vi när klockan precis har passerat 8 på morgonen. Och om en stund ska vi presentera intressanta musiknyheter. Och precis som jag lovade så har vi en massa skön musik framför oss också här under morgonen. Jag heter Kenneth Tornef och jag ber att få önska dig en riktigt god morgon.

Pour le coco för göken Johan Josef Fuchs. Ikväll när Eurovisionen drar igång på allvar med första semifinalen är det Finlands bidrag som är segertippat. Förra veckan tog EBU beslutet också att violinisten Linda Lampenius kommer att få spela live på scenen, vilket inte varit tillåtet sedan 1999. Strax ska vi prata med mer Eurovision med Pernilla Eskilsdotter, men först kan vi ju lyssna på den klassiska violinisten Linda Lampenius. Här spelar hon Rondino av Jean Sibelius.

0: Linda Lampenius spelar Rondino av Jean Sibelius. Och Linda är ena halvan av Finlands bidrag i Eurovision som avgörs den här veckan i Wien. Pernilla Eskils dotter, god morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Det har varit mycket nyheter om Linda Lampenius nu.
1: Ja, men det har ju det. Och den största nyheten har säkert varit just det som EBU tog beslut om i slutet av förra veckan. Någonting som Finland har kämpat för i månader. Att Linda Lampenius ska få spela live på scenen i Eurovision i Wien med start ikväll då. Hon är en klassiskt skolad violinist från Helsingfors. Många minns henne just ifrån 1990-talet då hon spelade klassiskt. Och också gjorde en hel del crossover och hon var fotomodell och var med i ett avsnitt av Baywatch och mycket, mycket mer.
0: Men det är mer kring henne som skapat rubriker.
1: DN och Yle till exempel har berättat om varför det blev så tyst om henne under så många år. Ungefär samtidigt som det här spelades in då 1999. Man berättar om historien att violinisten Linda Lampenius träffade affärsmogulen, mångmiljonären Peter Nygård 1997. Och efter det mötet så varnade hon finländska kvinnor för att komma i kontakt med Peter Nygård på grund av hans behandling av henne. Och 1999 då, samtidigt som det här spelades in när hon spelade Jean Sibelius här, så stämde Nygård henne för förtal för att hon hade varnat finländska kvinnor och berättat om vad som hänt. Vilket då resulterade i att Lampenius tvingades be om ursäkt offentligt och ta tillbaka det hon sagt och hållit det inom sig under väldigt många år. Nygård dömdes 2024 till 11 års fängelse för flera sexualbrott. Och sen efter det då så kunde Linda komma fram med sin historia. Och nu säger hon då när hon är med i Eurovision nu att det här är mitt långfinger åt Peter Nygård.
0: Det vill man ju egentligen inte missa och mycket fokus är det på Linda Lampenius. Men finns det andra länders bidrag som du vill lyfta?
1: Jag hittar en sopran, Monroe. Sopran, 17 år, som tävlar för Frankrike. Hon har sjungit in arior som Puccinis och Mio Babino Caro och Ave Maria av Caccini och sånt till exempel. Och så hittar jag Portugals bidrag som är intressant. Det är en kvintett herrar. Bondidos do Cante heter de. Och de sjunger på ett alldeles speciellt sätt som till och med är UNESCO-skyddat. En folkmusiktradition som parallellt med fado är den allra mest kända kallas för stämsång då, canto från Alentejo, så heter det. Kan vara spännande att lyssna efter den folkmusiktraditionen i deras låt där. Och så Luxemburg då, Eva Maria som tog med sig sin fiol på den här turkosa mattan för att demonstrera att hon också hade velat spela fast hon inte har fått igenom det då, precis som Linda. Hon har också med sig fiol på scen men det ses mera då som rekvisita, inspelat i förväg och så. Men hon är också musikkonservatorieskolad och hade Alexander Rybak med fiolen som sin stora idol när hon var liten.
0: Men Finland är alltså segertippat. Tack så mycket Pernilla Eskilsdotter. Nu hör vi Linda Lampenius i mer av Jean Sibelius en humor.

Violinsolisten och segertippade inför Eurovisionen Linda Lampenius i en humoresk av Jean Sibelius här i Klassisk morgon när klockan har passerat 8:15. Om en stund så hör du en av Wolfgang Amadeus Mozarts mest älskade och mest önskade, hans pianosonat nummer 11, Rondo alla turka. Den får du lite senare här under morgonen.

0: Ett danspreludium av Witold Lutoslavski efter Domenico Scarlattis cembalosonat i B-moll. Nu dags för ekonyheter.
1: Regeringen och Folkhälsomyndigheten har just nu en pressträff om hantaviruset och flera myndigheter och organisationer gör bedömningen att det inte handlar om en ny pandemi. En svensk som varit på det virusdrabbade fartyget är sedan en tid tillbaka i Sverige och regionen där svensken bor har koll på utvecklingen enligt regeringen. I Storbritannien ska regeringen mötas under morgonen och enligt uppgifter till brittiska medier så kommer flera av premiärminister Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska avgå. Keir Starmer sa själv igår att han inte tänker avgå. EU har ökat sitt stöd till Libanon sedan kriget där eskalerade i mars. Hittills i år har unionen gett 100 miljoner euro i humanitärt bistånd. Och igår så landade ett sjunde hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmateriel och förnödenheter. Över 1 miljon människor i Libanon har tvingats lämna sina hem.
2: Söndagsmorgon den 17 maj. Ja, det är klart att det blir norskt. Både för stråkar och för dragspel. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Musiken, denna ständiga inspiration för livet, för fantasin, men också för andra musiker. Du kände säkert igen tonerna, men kanske inte riktigt kunde placera dem där de brukar höra hemma. Det här var Jonathan Doves The Magic Flute Dances, inspirerade ur teman ur Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Det här är relativt nykomponerad musik. Det hördes första gången år 2000 när det var urpremiär för Jonathan Doves The Magic Flute Dances. Om en liten stund ska jag bjuda på en riktigt söt frukost. Jag heter Kenneth Tornef. Jag önskar dig god morgon. Den söta frukosten och mycket annat får du om en liten stund. Innan dess mer inspiration av den store mästaren själv.

Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 11, mer känd som Rondo alla turka. Vispa ihop lite ägg, mjölk, salt och socker. Doppa ett par brödskivor i smeten och stick upp. Servera sen med lite kanel över, några björnbär kanske och lite färskost. Det är ett recept på en välsmakande men också mycket onyttig frukost, mer känd som fattiga riddare. Raymond de Miraval var just en sån, en fattig riddare från Carcassonne mellan Toulouse och Montpellier. Fattig enligt vissa källor i alla fall, eftersom han bara ägde en fjärdedel av det Miravalska slottet i mitten av 1100-talet. Namnet på det uppstekta brödet har dock ingen direkt koppling till fransmannen, utan sägs ha sitt ursprung från det gamla tyska uttrycket arme Ritter, som om något enkelt som döljs bakom en gyllene och inbjudande yta. Den fattige riddaren Raymond de Miraval, han är ihågkommen för eftervärlden för något helt annat, som en uppskattad poet och trubadur.

Roy Goodman dirigerade Umeås symfoniorkester i Albert Rubensons Drapa, komponerat i slutet av 1800-talet. För en tid sedan frågade vi på Klassisk morgon här i P2 om vilken musikperson du helst vill gå på vårpromenad med. Så här berättar Hasse i Uppsala i ett sms till oss. I maj månad år 1808 vill jag vandra tillsammans med Ludwig van Beethoven i Wienerwald och samtala om den sköna naturupplevelse han just vid den här tiden formade till sin sjätte

symfoni. Ni kan spela den andra satsen. Jag har hört den i sin helhet, säger Hasse, vilket Beethoven då alltså inte hade gjort. Under tiden för vår promenad var den ännu inte färdigkomponerad. Hälsningar från Hasse Schröder i Uppsala. Intressant tidshopp och jag ser det framför mig. Nu går vi på promenad.

0: Göken hörs i skogarna utanför Wien. Det var Antonello Manacorda som dirigerade Kammarakademi i Potsdam i den andra satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 6, önskad av Hasse Schröder i Uppsala, som föreställde sig en vandring i skogarna utanför Wien år 1808 tillsammans med Beethoven själv. Och Wienerwald, ett naturområde i Österrike som sträcker sig från Wien och Niederösterreichs slättland till nordöst i Alperna i sydväst, är ett populärt naturområde för vinborna och för vandring allt jämt. Det här är ett naturskyddat område, så blev du riktigt inspirerad och funderar på vad du ska bege dig i sommar för din vandring, så finns skogarna runt Wien allt jämt där för dig att vandra i, precis som i vår fiktiva promenad tillsammans med Beethoven och Hasse Schröder alltså. Det blir mer härlig musik här i P2 och mer önskemusik om en liten stund. Först är det dags för Kulturnytt, som har intressanta saker att berätta. Idag har Kulturnytt en rapport inför Eurovisionsdeltävlingen om att kombinerade skol- och folkbibliotek kan strida mot lagen och om skolsäkerhet och mycket annat. Allt i Kulturnytt nu med Vivica Blad.
1: Ja, här är Kulturnytt. 9 ikväll så är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest, där Sveriges representant Felicia tävlar. Sveriges radios expert Carolina Norén hör starka motståndare.
2: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan stor favorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll, med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. En av årets snackisar hittar vi San Marino, som i år kallat in 80-talsikonen Boy George, känd från gruppen Culture Club. Han får i alla fall sina 15 sekunder i strålkastarljuset i slutet av bidraget Superstar. Sverige röstar ikväll, och årets nya regler har gjort att det nu bara går att rösta 10 gånger, och juryn är också tillbaka under semifinalerna. Kvällens chock står Serbiens rockare för. Sångaren skriker så högt i slutet av numret att en varning härmed utfärdas till alla hundägare.
1: Skruva ner i slutet, tipsar Carolina Norén. Över 200 skolor i landet har ett skolbibliotek som också är ett folkbibliotek, och det kan strida mot lagen om skolsäkerhet. Häggvallskolan på Körn är ett exempel på det, och där jobbar Magnus Karlsson som skolbibliotekarie.
3: Eleverna kommer in här kanske på sin rast och de lever och låter, och så kan det vara då en folkbibliotekarie här som ska hjälpa en personbesökare som ska låna en bok, och det kan vara liksom, då kan det vara lite rörigt. Men det som är positivt är väl att åldrar blandas. Äldre och yngre möts, och det här är ju ett skolbibliotek också för högstadiet, men även för en till fem skola också.
1: Att ett skolbibliotek också får vara ett folkbibliotek är en lösning för att till exempel hålla lokalkostnaderna nere i flera kommuner. Men på svenska skolor får inga obehöriga vistas med den nya skollagen. Och det här skapar problem när folkbiblioteken ska vara öppna för alla.
3: Nu är det låst.
1: På Häggvallskolan har man löst det med att biblioteket är öppet för alla efter skoltid. Men också så kallat mer öppet för vuxna hela dagen.
3: Det här är då ett system där låntagare, allmänheten då, har ett taggsystem som man liksom blippar sig in med en kod. Och man skriver på ett avtal, så att det är inte vem som helst kan komma in. Det är liksom för att de har det här mer öppet tjänsten, och då är det alla dagar i veckan.
1: Skolinspektionen har börjat göra besök för att se att skollagen följs, och för många kommuner kommer det vara avgörande vad inspektionerna säger om att till exempel kombinera ett folkbibliotek med skolbibliotek. Och de skolor som inte har eget skolbibliotek men använder sig av folkbiblioteken kan strida mot lagen, säger Anna Troberg, ordförande för fackförbundet DIK.
4: Enligt den nya skollagen så ska ju ett skolbibliotek vara en aktiv del av den pedagogiska processen i skolan. Och då blir det ju svårt om man går till ett folkbibliotek.
1: 360 bitar är en ny film som handlar om ett pussel från 1970-talet. Huvudrollen i den här dokumentären, en hybriddokumentär, spelas av Olle Sari.
5: Jag spelar ju både regissören Johannes Stjärne Nilsson och mig själv.
6: Sex fotbollsspelare i dramatisk kamp om bollen.
5: Det var ett väldigt roligt arbete det här. Och så knäppt.
6: Vet de om att de är med i ett pussel?
7: Olle Sarri minns inspelningen av 360 bitar.
5: När vi har träffat folk så har vi presenterat mig som regissören Johannes. Det vi också gör här i den här filmen, det är också en bild av Olle som Johannes vill att Olle ska vara. Alltså ja, jag gillar inte att prata om mig själv i tredje person, men i det här fallet så är det ju så.
7: 360 bitar tar tittaren med på en resa i pussel och fotbolls i Europa. Filmen vann publikens pris på fotbollsfilmfestivalen 11 mm i Berlin och åker på en liten Sverige-turné samtidigt med herrfotbolls-VM-premiären i juni. Regissören Johannes Stjärne Nilsson hade kommit över ett pussel med fotbollsmotiv.
5: Johannes är ju inbiten och pusselnörd skulle man kunna säga.
6: Han har rätt. Jag är besatt.
7: Och Johannes Stjärne Nilsson är med själv också i en slags inre parallell resa.
6: Min son säger att min fixering vid det här pusslet är en medelålderskris.
7: Han som ville söka svar på varför fotot på en närkampssituation förärats ett eget pussel.
6: För det är en ganska ful bild.
5: Fast han vill ju se mig, var han, för han vill ju se det hela utifrån.
6: Jag bestämmer mig för att ta reda på allt som går att veta om detta pussel.
1: Reporter här var Anna-Karin Ivarsson. Över 70 konstnärer som medverkar på pågående konstbiennalen i Venedig har dragit sig ur den prestigefyllda guldlejonet-tävlingen, rapporterar The Art Newspaper. Juryn avgick förra månaden bland annat i protest mot Rysslands paviljong på biennalen. Och priset har nu blivit ett publikpris. Venedig-biennalens ledning vill inte vägra ett land en paviljong eftersom biennalen ska vara ett citat, en plats där världen möts, slutcitat. Nu blir det ballettmusik i klassisk morgon med Kenneth Tonef.

balettmusik, precis som Kulturnytts redaktör Viveka Blad utlovat ouvertyren till Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Utöver Viveka Blad så är bemanningen idag bestående av producent Elina Rapp, musikredaktören Carl Oscar Frey och jag som heter Kenneth Tornef. Och tillsammans önskar vi dig alla en riktigt god morgon.

Clarice Assad är en brasiliansk musiker, sångerska och kompositör som är uppvuxen i Rio de Janeiro och bosatt i New York. Hon rör sig fritt mellan musikgenrer, populärkultur och olika instrument. Constellation, som du just har hört ett stycke ur, är ett verk för violin och piano som Clarice skrev för violinisten Harumi Rhodes. Den består av tre satser och en hyllning till Clarice egen familj på fyra personer, som ett familjeporträtt ungefär. Och andra satsen som du just har hört, Estrelita, som betyder liten stjärna, det är en barnsång som Clarice skrev om sin förstfödda dotter Antonia, som hon beskriver som ett eldklot av energi.

Du hörde Youth Spring Tribute av John Ireland här i P2 Klassisk Morgon. Hoppas att livet är gott med dig och att du har fått en bra start på dagen. Om en liten stund så ska vi få uppleva ett härligt minne ifrån operan i Buenos Aires som har kommit till oss ifrån Inga-Lill Nilsson i Stockholm. Du hör strax vad hon har att berätta här i Klassisk Morgon om en liten stund efter Claude Debussy.

Claude Debussys La plus culante i ett arrangemang för violin och piano. Hej, säger Inga-Lill Nilsson i Stockholm. En gång hade jag förmånen att få uppleva Montserrat Caballé på Teatro Colón i Buenos Aires. Det var en fantastisk konsert. Efteråt ville applåderna aldrig ta slut, så det blev många extra nummer. När publiken ändå inte ville sluta applådera kom hon in med en tjock bok och fortsatte sjunga ur den. Hon sjöng flera Vivaldi-arior som jag inte kände till på den tiden. Och min önskan är att få höra Montserrat Caballé sjunga Sposa son disprezzata av Vivaldi. Varsågod, Inga-Lill.

Dundrande applåder för Montserrat Caballé i Vivaldis Spåsason Dispressata tillsammans med Münchner Rundfunkorkester. Klockan har passerat 9:30, men på något sätt känns det som om tiden står stilla och upphör till och med att existera en stund när man hör så fantastisk musik. Tack så mycket Inga-Lill Nilsson för den önskningen och för din berättelse om din upplevelse på Teatro Colón i Buenos Aires, där applåderna inte ville ta slut och den stora operasångerskan till slut sjöng direkt ur en bok hon bar med sig in på scenen. En fantastisk berättelse som jag är djupt tacksam för. Fram till att klassisk förmiddag tar vid här i P2 har vi en hel del att se fram emot, bland annat Hugo Alfvén. Både hans musik men också hans egen röst. Hugo Alfvén var en man som från början avskydde musik, men det kom ju att vända. Du hör hans egen personliga favorit här i P2 om en liten stund.

0: Willy Postma spelade Sofia Koridouzeks harpsonat nummer 3 i C-moll. Det är lätt att tro att de vi beundrar liksom föds till stordåd, men sanningen är ofta en helt annan. Hugo Alfvén, som vi strax ska höra, avskydde från början musik och hade enligt sina lärare ingen som helst talang för piano. Sin första musikaliska upplevelse fick han som 8-åring när hans far tog med honom för att se och höra på vaktparaden.
1: Jag tyckte det var avskyvärt. Det skrällde i öronen så jag blev fullkomligt hysterisk. Och då avskydde jag musik.
0: Så berättar Hugo Alfvén själv för intervjuaren Per Lindfors ur en sändning av Veckans tonsättare i Sveriges Radio från 1952. Men talangen, ivern och viljan lät sig inte stoppas av den unge Alfvéns trevande start. Han kom ju att bli en av våra mest folkkära och uppskattade kompositörer. När han i samma program fick frågan om vilket av alla hans verk han själv helst lyssnar på, kommer svaret direkt och utan tvekan.
1: Ja, givetvis skulle jag helst vilja höra musiken till pantomimen Bergakungen. För där har jag skildrat svensk natur i alla dess skiftningar.
0: Och det vill inte säga lite. Hugo Alfvén, 80 år gammal här, intervjuad av Per Lindfors 1952. Här hör vi förspelet och intåget till Bergakungen av Hugo Alfvén i en inspelning från 1990 med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Yevgeni Svetlanov.

Så avslutas förspelet och intåget till Hugo Alvéns Bergakungen. En ballettföreställning eller en pantomim, som Hugo Alvén själv säger, och många med honom. Ett verk som låg honom mycket varmt om hjärtat, och också ett verk som han fick kämpa länge med. Det tog 10 år för Bergakungen att bli färdig från start till urpremiär. Under tiden så han bland annat med upphovsmannen och konstnären John Bauer avlida. Bara det var ju ett enormt slag i processen, men till slut så blev det färdigt och det blev såklart ett mycket älskat verk, Bergakungen av Hugo Alvén.

Gunnar de Frimeris violinkonsert nummer 2 avslutar klassisk morgon strax. Klassisk förmiddag med Emily Sigelius. Jag heter Kenneth Tornef, till dess Suite Italien av Igor Stravinsky.

0: Haveriutredningen av olyckan i Göteborg i somras då en spårvagn körde in i ett gatukök på Avenyn har nu presenterats. Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen, visar utredningen. Haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvagnar för att inte hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerat i en sån situation, rapporterar P4 Göteborg. Totalt skadades 8 personer i olyckan. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har än så länge inte visat några symptom på hantavirus, men hålls isolerad. Det meddelade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff i morse.
1: Smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen och man följer de riktlinjer som finns för att undvika vidare smittspridning om personen skulle visa sig vara smittad. Hittills har dock personen inte några symptom på sjukdom, men håller sig isolerad i hemmet.
2: Både Världshälsoorganisationen, WHO, Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet inte är starten på en ny pandemi, berättar socialministern.
1: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
2: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, betonar att viruset inte är särskilt smittsamt.
3: Med det sagt så är det en väldigt allvarlig sjukdom. Därför har WHO via det här internationella hälsoreglementet startat en internationell smittspårning i samråd med nationella myndigheter.
0: Reporter var Victoria Scott. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut. Under natten till tisdag har över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber riktats mot Ukraina enligt landets president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats och i östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, rapporterar AFP. Månaderna har USA haft regelbundna förhandlingar med Danmark om ökad amerikansk för BBC och grönländska baser på ön. Vita huset bekräftar för BBC att mötena med Danmark har hållits som grön. Det var Ekots nyheter klockan 6.

Vem satt inte och drömde sig bort i sin barndom? Emmy Schäfer-Klein, hon fångade en barndröm i toner här i sitt lilla stycke ur ett album med julmusik faktiskt från 1882. Alexandra Dariescu spelade Child's Dream. Varmt välkommen till Klassisk förmiddag. Än är det långt kvar till jul. Idag är

den 12 maj. Jag som leder programmet idag heter Emily Sigelius. Och jag ska erkänna att jag var en sån där riktig dagdrömmare som barn. Det var nästan svårt att väcka mig ur den sköna som verkligen kan få en att drömma sig bort som i en äventyrsfilm. Det är riktigt underhållande att hänga med i den amerikanske kompositören Peter Boyers Festivities för orkester. Filmisk musik med tvära kast i stämningar och verket är skapat för 50-årsfirandet av Eastern Music Festival i Greensboro. Vi ska höra när tonsättaren själv dirigerar verket med London Philharmonic Orchestra.

Festivities heter det här stycket. Det var Peter Boyer som dirigerade sitt eget verk. London Philharmonic Orchestra spelade. Ja, Peter Boyers musik har ofta jämförts med filmmusik, till exempel John Williams tonspråk. En annan amerikansk kompositör som skrev musik som sen har använts i film för att beskriva riktigt känsloladdade scener, det är Samuel Barbers adagio för stråkar. Till exempel i krigsfilmen Platoon, där den spelas vid död eller vid förlust, och i The Elephant Man, där musiken riktigt förstärker huvudkaraktärens lidande. Musiken komponerades 1936 och är egentligen en bearbetning av den långsamma satsen i hans stråkkvartett, opus 11 från samma år. Barber gjorde sen omsatsen för stråkorkester. Uruppförandet ägde rum i november 1938 i New York, och då var det den berömde dirigenten Arturo Toscanini som dirigerade NBC Symphony Orchestra i en radiosänd konsert. Och det var också Toscanini som från början spelade en avgörande roll för det här verkets spridning och popularitet, genom att han valde att framföra det offentligt när han gjorde turnéer i Europa och Sydamerika. Här i Klassisk förmiddag hör vi när Berliner Philharmoniker spelar under ledning av Simon Rattle.

Berliner Philharmoniker under ledning av Simon Rattle. Vi hörde Adagio för stråkar av Samuel Barber. Jag har pratat lite om barnsliga drömmar tidigare i klassisk förmiddag. Det var ju inte så länge sedan vi levde i en tillvaro utan ständig stimulans från appar och streamingtjänster. Då var det ofta tråkigt, ja riktigt långtråkigt, och dagdrömmarna blev ju en flykt från tråkigheten. Och att sitta och drömma framför pianotangenter var bättre än något. Det kan jag själv minnas från när jag var liten. Klinka fram små melodier. Ett barn som gjorde det i slutet av 1800-talet, det var Cécile Chaminade. Hon växte upp i ett musikaliskt hem i Paris. Och hennes mamma var pianist och undervisade henne tidigt. Och redan som barn så visade Chaminade på en ovanlig musikalisk begåvning. Hon började komponera tidigt och hon skrev små stycken som hon sen spelade för sina leksaker. Ett tecken på hur starkt hennes skapande var redan när hon var liten. Hon blev också uppmärksammad av etablerade musiker. Redan i ung ålder så fick hon spela för kompositören Georges Bizet och han blev väldigt imponerad av henne. Trots det här så mötte hon hinder och vi har ju hört det förut. Hennes pappa ansåg att det inte var lämpligt för en kvinna ur hennes samhällsklass att utbilda sig till professionell musiker. Så hon fick därför inte studera vid Paris konservatoriet. Istället så fick hon privat undervisning och det av framstående lärare som gjorde att hon ändå kunde utvecklas på en hög nivå. Som ung vuxen började hon framträda offentligt och hon fick sina verk framförda. Och hon slog igenom både som pianist och tonsättare. Och hon blev en av sin tids mest framgångsrika kvinnliga kompositörer med en stor internationell publik, inte minst i Europa. Trots de hinder på vägen som hon mötte av sin samtid under sin uppväxt så lyckades Chaminade följa sina drömmar och skapa en framgångsrik karriär. Poème Provençal, det är ett senare verk av henne från ungefär 1908 och det är i fyra delar. Inspirerat av Provence och skrivet i en romantisk, melodisk stil. Vi ska lyssna till Joanne Polk som spelar.

Som en intensiv doft av lavendel. Vi hörde Joanne Polk tolka Cécile Chaminats poem Provençal. Peter Tchaikovsky såg sig själv som djupt rotad i det ryska, men samtidigt hade han en inre konflikt mellan nationalism och europeisk musiktradition. Han hämtade inspiration från rysk folkmusik men skydde på något sätt nationalistiska ideal, och han försökte istället förena det ryska med europeiska uttryck. Hans femte symfoni speglar denna inre konstnärliga kamp. Och här finns ett slags outtalad programmusik där musiken handlar om underkastelse inför ödet. I inledningen introduceras ett ödesmotiv som sen återkommer genom hela symfonin. Först mörk och hotfull, men sen gradvis förvandlat.

Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Anja Billmeier. Vi hörde Peter Tchaikovskis femte symfoni i E-moll. Så är det dags för gitarrmusik av den ryskfödde nutida kompositören Konstantin Vasiljev. Det är tre satser som hyllar olika tonsättare, Rachmaninoff, Barios och Villa-Lobos. Varje del speglar sin inspirationskälla med exempelvis tremolo i Barios-delen och latinamerikanska rytmer i Villa-Lobos-satsen. Vi lyssnar till Irina Kulikova.

Musik av den ryskfödde kompositören Konstantin Vasiljev. Han är också utbildad i gitarrist och specialiserat sig på att skriva musik för klassisk gitarr. Här hörde vi tre lyriska stycken som alla ska hylla andra tonsättare. Till mina av Sergej Rachmaninov, August

Howardan dirigerade Dallas Wind Symphony. Det vi hörde var den första sviten för militärorkester i S-dur av Gustav Holst. Och på torsdag i konsert i P2, då hör du mer musik av Gustav Holst, för då väntar planeterna. Ja, nu är det dags för svenska klanger i Gustav Bengtssons cellokonsert i A-moll från 1932. Det räknas som hans viktigaste orkesterverk. Det är en typisk Bengtsson där han kombinerat en dramatisk kraft i yttersatserna och så ett varmt och lyriskt uttryck i den långsamma mittensatsen. Solostellon står som i en nära dialog med orkestern och den spelar med en tydligt sjungande melodi. Och som solist hör vi Mats Rondin. Han kommer tillbaka lite senare som dirigent här i Klassisk förmiddag. Men här spelar han solocello och det är Tobias Ringborg som dirigerar Malmö Operaorkester.

Ja, vi lyssnade här till Gustav Bengtssons cellokonsert i A-moll. Mats Sundin spelade cello och Malmö operaorkester dirigerades av Tobias Ringborg. För några veckor sedan rundade mänskligheten månen och såg själva baksidan från ovan. Idag den 12 maj är det exakt 100 år sedan en annan viktig upptäckarhändelse. 1926 genomförde luftskeppet Norge en historisk flygning över Nordpolen. Expeditionen leddes av den norske upptäcktsresanden Roald Amundsen tillsammans med den italienska ingenjören Umberto Nobile. Och färden startade från Svalbard och fortsatte över Arktis till Alaska. Under resan så passerade de Nordpolen och det här räknas som den första säkert dokumenterade flygningen över den här platsen. Tidigare expeditioner de hade gjort anspråk på att nå Nordpolen, men det fanns det faktiskt inte tillräckliga bevis för. Flygningen med Norge var därför en viktig milstolpe inom både polarforskning och luftfart. Och den visade att det var möjligt att resa över de mest otillgängliga delarna av jorden med hjälp av ny teknik.

Som en utflykt över Nordpolen. Vi hörde Bo Nilssons Arctic Air och Mats Sundin dirigerade Norrköpings symfoniorkester.

I en inspelning från 1977 hörde vi radiokören under ledning av Erik Eriksson. Och det var August Södermans När den sköna maj med sipper kommit. Dagens program var musiken vald av Merete Ellegård och jag som presenterat heter Emily Sigelius.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Joseph Haydns trumpetkonsert.
1: Och första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
0: Så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, nog är det en av de mest berömda ariorna vi har. Lascia Chioppianga, eller Låt mig sörja, ur Georg Friedrich Händels Rinaldo. Även om musiken faktiskt förekom i tidigare verk av Händel. Men med Giacomo Rossis libretto skrevs den för alltid in i historien. Här var det Sandrine Piot som sjöng tillsammans med ensemblen Le Paladin. Och med det inledde de också P2 Klassiskt idag. 3,5 timmes blandad musik ur den klassiska repertoaren är det som väntar. Och jag som finns bakom mikrofonen heter Gustav Torsi. Välkomna!

Vi fortsatte med musik av en tonsättare som var samtida med Händel, Pancrace Royer. Det här var den första satsen ur hans svit Le Pouvoir de l'amour, eller Kärlekens kraft. Och vi hörde ensemblen Le Talon Lyrique. Vi ska förflytta oss lite framåt i tiden, även om vi ska hålla oss kvar i 1700-talet. När upplysningstidens orkester spelar den första satsen ur Luigi Boccherinis cellokonsert nummer 6 i D-dur. Vi tar oss dit med hjälp av pianisten Jean-Flam Bavosé som spelar den första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 8, patetiksonaten.

Efter att vi hörde Steven Isserlis som solist i Luigi Boccherinis cellokonsert nummer 6 tog vi ett skutt framåt i tiden och hörde den tredje satsen ur Jean Sibelius sjätte symfoni. Santo Mattias Rovali dirigerade Göteborgs symfoniker. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi strax ska bjuda på den andra satsen av Lars-Erik Larssons andra symfoni. Den kommer till oss från Helsingborgs symfoniorkester. Men här närmast ska vi få kammarmusik skriven av Gustav Holsts dotter Imogen Holst. Hon föddes 1907 utanför London och när hon studerade vid Royal College of Music så skrev hon 1928 denna 10 minuter långa Fantasy Quartet, eller Fantasikvartett, som vi ska lyssna till nu. Goya-kvartetten spelar.

Andrew Mansey ledde Helsingborgs symfoniorkester i den andra satsen av Lars-Erik Larssons andra symfoni. Vi ska ta oss vidare här i P2 Klassiskt, strax med musik av den danske kompositören Herman David Koppel. Då har pianisten Kristina Björkö slagit sig samman med medlemmar ur Copenhagen Classic för att framföra den andra satsen ur Koppels pianokvintett. De 10 minuterna vi har dit ska vi ägna åt Samuel Barbers Adagio för stråkar, som från början utgör den andra satsen av hans stråkkvartett med opus nummer 11. Men i versionen för orkester har den stått på egna ben och varit flitigt använd, inte minst i stunder av sorg. För att bara nämna ett par tillfällen spelades den i nationell amerikansk radio 1945 när presidenten Franklin D. Roosevelt hade dött. Och 2017 spelades den på en tv-sänd minnesstund för offren i det terrordåd i Manchester som grävde 22 människors liv. Här leder Manfred Honeck, Pittsburghs symfoniorkester, i Samuel Barbers Adagio för stråkar.

Efter Henrik Wieniawskis furiosa scherzo tarantella i G-moll försökte vi i alla fall lugna ner oss lite med att lyssna till den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts flöjtkonsert nummer 2 i D-dur. François Lazarevic spelade tillsammans med Le Musicien de Saint-Julien. Och det gjorde han i P2 Klassiskt, där vi den närmsta kvarten ska ägna oss åt Robert Schumanns pianokonsert i A-moll. Här är Beatrice Rana, solist i den första satsen tillsammans med Chamber Orchestra of Europe under ledning av Yannick Nezet-Séguin.

Beatrice Rana i den första satsen av Robert Schumanns pianokonsert i A-moll. Nu var det en stund sedan vi hade svensk musik, men det ska vi råda bot på nu. Den kommer till oss från Gävle symfoniorkester som ger oss den fjärde satsen av Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni.

Så klingar den ut, den fjärde satsen av Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni. Som om det inte vore nog med Robert Schumanns pianokonsert ska vi få lyssna till en del ur ännu en om en liten stund. Då är Simon Trepczewski solist i den första satsen av Sergej Rachmaninovs andra pianokonsert i C-moll. Dit är det ungefär 9 minuter och de ska vi ägna åt Ferruccio Bosonis divertimento för flöjt och orkester. Här är Emmanuel Paud, solist tillsammans med Münchens radioorkester under ledning av Ivan Repušić.

Simon Trpčeski, solist i den första satsen av Sergej Rachmaninovs andra pianokonsert i C-moll. Vi ska bjuda på gitarrmusik om en stund här i P2 Klassiskt när Göran Sölscher spelar Dag Virens liten serenad. Men vi ska ta oss dit via lite mer italiensk musik. 2010 färdigställde Elisabetta Brusa sin andra symfoni och ur den ska vi få höra den första satsen. Daniele Rostoni leder Alster.

Göran Sölscher spelade Dag Viréns Liten serenad. Och efter det ska vi nu återvända till den symfoniska musiken, strax med den andra satsen av Ernest Chaussons symfoni i B-dur. Men vi ska börja med att bjuda på en riktig orkesterhit. Här leder Christoph von Donani Cleveland-orkestern i Richard Strauss tondikt till Eulenspiegel.

Marc Janowski ledde Orchestre de la Suisse Romande genom den andra satsen av Ernest Chaussons symfoni i B-dur. Och den ledde också P2 Klassiskt in i sin sista halvtimme för idag. Och den ska vi fortsätta i med den första satsen ur Louise Farrancs tredje symfoni. Duncan Ward leder här Södra Nederländernas filharmoniska orkester.

Den inledande satsen av Louise Farrancs tredje symfoni. P2 Klassiskt är framme vid sitt sista stycke för den här gången. Carl-Oskar Frey har valt ut den musik du har hört, och om du vill lyssna på just den här blandningen igen finns den att höra i 30 dagar på vår sajt sverigesradio.se/p2klassiskt eller i Sveriges Radio-appen. Jag heter Gustav Torsi och nu vill jag tacka för att du har lyssnat med och bjuda på den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 20. Katja Bonjatischvili är solist tillsammans med orkestern Academy of St. Martin in the Fields. På återhörande.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och vi är inne i Kristi himmelfärdsveckan, som är lite annorlunda. Men tisdagen, den är ganska mycket som vanligt.

Preludium ur Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 3 i E-dur. Det var Christian Tetzlaff som spelade. Alltså det här med att komma fram till en gemensam ståndpunkt när det gäller vad som är bra musik, det har jag slutat försöka. Det är så oerhört olika vad vi människor tycker. Och att det är så tycker jag visar på två aspekter av vad musiken är. Dels så är musik världens starkaste kulturkraft, tycker jag. Vilket innebär att den kan vara och betyda väldigt många olika saker för olika människor. Det finns ett så brett spektrum i musiken att två människor kan uppfatta två helt olika eller få helt olika uppfattningar av en och samma musikupplevelse. Så när de beskriver musikupplevelsen eller musiken är det svårt att fatta att det är samma låt de pratar om. Dels så når musiken så långt in i det vi är, i våra känslor, i våra minnen, i våra kroppar. Att diskussionen heller inte bara blir intellektuell, den blir känslosam, den blir personlig och ibland helt privat. Att jämföra med nära relationer, barndomsminnen eller primala behov. Så jag tycker det är givande att höra människor berätta om den musik de tycker om, men försöker akta mig för att kritisera eller värdera om vi inte känner varandra väl förstås. Men en sak vågar jag hävda. Musik som har överlevt i hundratals år borde ha ett värde bara just därför. Och hur vi än beskriver musiks kvalitet så är det faktum att det fortfarande spelas ett bevis på viss betydelse. Och det är så att mycket av musiken du hör här ikväll har framförts av generationer efter generationer. Jag heter Erik Mjörnes, känner hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Tord Svedlund dirigerade Örebro kammarorkester, Svenska kammarorkestern som vi kallar den idag, när de spelade Saraband som är andra satsen ur Lillebror Söderlunds Kristina musik.

två ganska ystra och ljusa stycken musik. Något stillsammare är det när vi senast här hörde Giorgio Cocker spela Boleslav Martinós Våren, men nästan explosivt lycklig är pinjerna vid Villa Borghese, första satsen ur Ottorino Respighis Roms pinjer. Och det var John Wilson som dirigerade Sinfonia of London.

Sibeliusakademin har ett folkmusikstorband, Sibeliusakademins Folk Big Band. Det var de som spelade Atta Klax, ett arrangemang av en finsk folkmelodi.

När Ruth Gibbs var 26 år blev hon doktor i musik som yngsta kvinna någonsin i Storbritannien. Hon uttryckte också tidigt en fast övertygelse om sin inriktning i livet långt innan hon började komponera. Hon beskrev det som att hon inte tänkte att hon skulle bli kompositör. Hon var redan en kompositör. Och när hon skrev den här musiken var det bortom allt tvivel såklart. Hon var 47 år och hade varit tonsättare i över 20 år. 1942 gjorde hon succé när hennes tondikt Knight of Armor framfördes under Last Night of the Proms. Och året var 1968 då hon skrev sin hornkonsert. David Pyatt och Londons filharmoniker framförde den tredje satsen och Nicholas Braithwaite dirigerade. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Precis när Gaetano Donizettis opera La Favorita börjar möter vi den unge munken Fernando i ett samtal med sin superior Baltasar i klostret Santiago de Compostela. Fernando bekänner att han blivit förälskad i en kvinna och har beslutat sig för att lämna klostret. Baltasar blir inte glad åt detta och förutspår att det kommer sluta illa för Fernando. Och den här förälskelsen kommer att utvecklas till ett triangeldrama ända högst upp i kungahuset i 1300-talets Kastilien. Vittorio Gregorio Gregorio sjöng Fernandos romans och Pier Giorgio Morando dirigerade Teatro Regios orkester.

Nelson Freire spelade Nocturne nummer 6 i G-moll av Frédéric Chopin. Och enligt flera källor så föddes Gustav Vasa den 12 maj 1496. Så att så här på 530-årsdagen blir det väl, så tänkte jag vi skulle lyssna på Nils Lindbergs Gustav Vasa-svit.

Året 2021 skrev Nils Lindberg Gustav Vasa-sviten som vi hörde. Det hängde ihop med Svea Livgardes 500-årsjubileum som i och för sig hänger ihop med Gustav Vasa. Men Gustav Vasa skulle fyllt 530 idag den 12 maj. Det var Andreas Hansson som ledde arméns musikkår.

0: Francesco Piemontesi var pianosolist i andra satsen, nej, tredje satsen ur Johannes Brahms pianokonsert nummer 2 i B-dur. Med Gewandhausorkestern och dirigent var Manfred Honeck. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Här ska vi få kulturnytt med Andrea Valderrama och det blir en hel del om Eurovision.
1: Ja, precis. Vi får höra vilken låt som är svenska Felicias favorit inför kvällens delfinal. Men så ska det också handla om vad som blir följderna när folkbibliotek och skolbibliotek delar lokaler.
0: Just det. Och då kan ju jag fundera lite bara för mig själv vilket favoritstycke klassisk musik Felicia föredrar. Men vi får veta mer i Kulturnytt med André Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. I kväll ställer sig svenska Felicia på Eurovision-scenen i Wien där första delfinalen hålls. Hon själv säger att nerverna håller, även om det är mycket att hålla reda på.
2: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
3: Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
2: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet och det är det som gör att den låter oftast är bra liksom.
1: Och just Grekland har pekats ut av flera som favorit. Artisten Akilas säger att det är en dröm att få representera sitt land i Eurovision.
4: I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me because not a long time ago I was singing in the streets of Athens 3 months ago trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big.
1: För 3 månader sedan spelade jag på gatorna i Aten för att ha råd med hyran, berättar Akilas som hoppas inspirera unga att drömma stort. Och med en helt annan bakgrund kommer brittiska artisten Boy George som slog igenom på 1980-talet med bandet Culture Club. I år ställde han upp för San Marino tillsammans med artisten Zenit. Och när han fick frågan var han först tvungen att ta reda på om han fick ställa upp för ett annat land, berättar han.
5: And once I found out it was legal, I was like, yes, please. You know, I've always wanted to come. I've watched this since I was a kid, you know, but being here is very different to what you see on the TV. So it's a really beautiful experience to actually come and do this in person.
1: Och intervjuade i Wien, det gjorde Carolina Norén. Men det är ju i år också flera länder som bojkottar tävlingen i protest mot att Israel tillåts delta. Medan Nederländerna och Island, som inte skickar några bidrag, ändå kommer att sända finalen på lördag, så har övriga länder valt att sända helt andra program. Irlands public servicebolag RTE kommer att sända ett avsnitt av komediserien Father Ted istället. Ett avsnitt där seriens präster framför sin egen Eurovision-låt. Det har dock väckt ilska hos seriens skapare som i sociala medier kritiserar att serien används för, citat, antisemitisk trakasseri, slutcitat. Slovenien har sagt att de istället sänder ett antal palestinska dokumentärer och långfilmer istället, och Spanien sänder ett musikprogram. Folkbiblioteksfilialer som är integrerade med skolbibliotek kan komma att försvinna, det är som en effekt av kravet på bemannade skolbibliotek. Det här säger Erik Purell, expert inom folkbildning, bibliotek och kulturskola på SKR, Sveriges kommuner och regioner.
6: Om det nu införs olika typer av restriktioner för personer som inte har med skolan att göra att vara på skolans område, ja, då blir det helt enkelt svårt att ha ett sånt delat bibliotek.
7: Anledningen är att folkbiblioteken ska hålla öppet för alla, medan skolor inte får låta obehöriga vistas bland elever på skoltid. Och det här ställer till det när skolbiblioteken är integrerade i folkbiblioteken. 230 skolbibliotek har det så här, enligt SKRs statistik. Magnus Karlsson arbetar som skolbibliotekarie i Tjörns kommun.
8: Skolbiblioteket är ju inte bara själva platsen med hyllor med böcker, utan skolbiblioteket är ju vi personerna. Vi vet ju hur man söker, vilka kanalerna, vi har en erfarenhet, vi är inlästa, vi jobbar hela tiden och matcha rätt böcker på rätt nivå till elever.
7: Och nu följer kommunerna noga hur Skolinspektionen tolkar lagen, säger Erik Peurell.
6: Det blir intressant att följa hur väl kommunerna har lyckats att leva upp till kravet att skolbiblioteken ska vara bemannade.
1: Erik Purell intervjuad av Kulturnytts reporter Viveka Blad. TikToks europeiska verksamhet bör vara i citat europeiska händer, det säger Tysklands kulturminister Wolfram Weimar inför ett möte med EU-kollegor i Bryssel. Weimar varnar för att TikTok samlar in stora mängder data om Europas unga, data som EU saknar klarhet i var uppgifterna lagras och hur de används. Ministern önskar en liknande lösning som i USA, där TikToks ägare, kinesiska ByteDance, efter hot om förbud överlåtit en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten till amerikanska företag. Fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt med Andrea Valderrama.
9: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen eller skönheten eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt, söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
10: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du befinner dig mitt inne i tisdagskvällens P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och vår andra timme öppnade med musik från 1830-talet ungefär. Lite mer osäker är jag på det första stycket när Consuelo Giulianelli spelade harpa och Eva Örtel spelade flöjt i ett arrangemang av Fanny Hensels Schwanenlied som jag tror är från 1830-talet. Mer säker är jag på stycke 2, en bal ur Hector Berlioz Symphonie Fantastique. Det var Le Siècle som spelade och dirigent var François Xavier Roth.

Du hörde Duke Ellingtons The Single Petal of a Rose. Och det var tenorsaxofonisten Ben Webster som spelade. Och mer saxofon blir det i jazzradion i P2 ikväll. Med en konsert som saxofonisten Jonas Kullhammar fick göra i februari i år tillsammans med sin idol. Den finske träblåsaren Johanni Junno Aaltonen. Som hunnit bli 90 år fyllda. När den spelades in i februari i år. Du hör konserten klockan 21 i Jazzradion i P2.

Göteborgsoperan som jag ser från mitt studiofönster varje sändning här från 32an. De stängde tidigt i vår och i sommar ska de byta ut mycket scenteknik som väl har tjänat ut efter de dryga 30 åren som har gått sedan huset byggdes. Men i höst drar säsongen igång igen och i vinter har en ny uppsättning av Giuseppe Verdis Luisa Miller premiär. Operan handlar om kärleken mellan en son av börd och en dotter av folket, enkelt uttryckt, som kämpar mot föräldrar, konventioner och ärelystnad. Göteborgsoperan kallar Luisa Miller för en thriller. Och upplösningen är stor dramatik där ett dödligt gift spelar en avgörande roll, vilket förekommit flera gånger genom operahistorien. Det du hörde nu var ouvertyren till Luisa Miller av Giuseppe Verdi, Lorin Maazel dirigerade Wiens filharmoniker.

Vi hörde gruppen Dreamers Circus spela musik av Nikolaj Busk med en lite, ja, en lite speciell titel som jag läser ut som Opus 2,5. Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Ambach im Frühling sjöng Konstantin Kreml. Musik av Franz Schubert, och det var Amiel Boucher-Kivitz som spelade.

Den här låten skrev George och Ira Gershwin från första början till musikalen Lady Be Good. Men den kom inte med i den färdiga föreställningen som fick premiär 1924. Men den fick en ny chans i den satiriska musikalen Strike Up the Band, som i och för sig inte blev någon succé när den sattes upp i Philadelphia 1927. Men den lyckades ändå gå upp på Broadway 3 år senare. Då hade den skarpa satiren tonats ner för mer knasig humor. Idag är det nog inte många som kommer ihåg Strike Up the Band, även om den sattes upp off-Broadway, som det heter, för 20-25 år sedan. Men George Gershwins musik lever vidare. Carlos Manuel Vargas spelade The Man I Love.

James the Priest ledde Malmö symfoniorkester som spelade den livliga overtyren till Hilding Rosenbergs Marionetter. Vi ska lyssna på musik av Jean Crass, L'appel de la cloche, alltså klockans ringning. Det är ju ord som jag associerar till kyrkklockor, kanske framförallt i musikaliska sammanhang. Men Jean Crass hade en parallell karriär som tonsättare och som officer i franska flottan. Och på båtar och i klockor också en speciell funktion.

Ja, den här tonsättaren John Cass var både tonsättare och marinofficer. Men klockorna som den här texten handlade om i L'Appel de la Cloche av Maurice Boucher, då tror jag att det handlade om kyrklockor som ljuder över nejden. Det var Cantus som sjöng. Vi är inne i Eurovision-veckan och under rådande slagerregim så innebär det inte bara en tv-show utan minst tre när det gäller finalen i Eurovision Song Contest. Och den hängivna publiken har enligt mina källor en fest som pågår i en hel vecka. Det är en semifinal ikväll, det är väl en på torsdag och sen går alltihop i mål på lördag då vi får veta vem som har vunnit Eurovision Song Contest. Bidragen hör du säkert lite överallt men inte här i P2. Även om någon låt ur historien kan förekomma i undantagsfall. 1985 gick finalen av Eurovision Song Contest här i Göteborg i Skandinavium. Eftersom att sång- och dansbröderna Herreys hade vunnit året innan. Programledaren för alltihop då var den här artisten.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Lill Lindfors har gjort väldigt mycket. Nu är det möjligt att jag överdriver, men jag minns att hon var på tv nästan varenda helg hela 80-talet. Det kan såklart vara lite överdrivet. Vi känner igen henne från programledarjobb. Det tänker jag särskilt på den här veckan när finalen av Eurovision Song Contest pågår under hela veckan som det ser ut just nu. Här hörde vi hennes musik, för det är Lill Lindfors som sjöng och har skrivit Musik ska byggas utav glädje. En text hon fick lite hjälp av Björn Barlack och Åke Kato till, och vi kanske också ska komma ihåg producenten Anders Burman.

Jean-Genot Capuchon och Marta Argerich spelade fjärde satsen ur César Francks violinsonat i A-dur. Ja, hur du nu än lyssnar, om det är en så att säga vanlig radioapparat eller via appen eller en annan apparatur, så är det P2 på hemväg som når dig just nu. Då vi ska höra hur det låter när Sergej Prokofjev musikaliskt illustrerar Julia på balkongen och Romeo som smyger sig dit för att söka kontakt.

Ja, det är väl en nyckelscen i William Shakespeares pjäs när Romeo besöker Julia på balkongen. Här illustrerad musikaliskt av Sergej Prokofjev, balkongscenen ur Romeo och Julia. Paavo Järvi dirigerade Cincinnatis symfoniorkester. Och Paavo Järvi bidrar även i nästa stycke, för det är så här att även Gabriel Fauré har födelsedag idag, den 12 maj 1845. Det firar vi lite grann i alla fall i P2, för på fredag så hör vi musik av Gabriel Fauré i konsert i P2, en direktsändning från Berwaldhallen. Och vi ska lyssna på ett litet stycke ur Faurés Requiem som är det vi hör på fredag. Men här är det bara In Paradis som vi hör, och det är Paavo Järvi som dirigerar.

så här i Kristi himmelfärdsveckan så har det ändå slagit mig hur, vad ska man säga, svagt representerad just Kristi himmelfärdshelgen är musikaliskt, även inom den rent sakrala musiken. Då kanske vi får ta till lite satser ur ett requiem. In Paradisum handlar ju ändå ganska mycket om himmelsfärden som sådan. Det här var musik ur Gabriel Faurés requiem. Och det var Paavo Järvi som ledde Orchestre de Paris och ja, både körorkester där ur. Födelsedagar har vi faktiskt några stycken här. Gustav Vasa, Gabriel Fauré. Vi har en kvar som jag har glömt att nämna, fast vi har haft den musikaliska kopplingen. Men det kommer en till.

Du hörde musik ur Kurt Atterbergs svit nummer 3 för violin, viola och stråkar. Pantomim är den andra satsen och det var norska kammarorkestern som spelade tillsammans med violasten Lars-Anders Tomter och Terje Tönnesen som spelade violin och också var dirigent.

Ari Rasilainen dirigerade Åbo stadsorkester. De framförde den tredje satsen ur symfoni nummer 5 av Erkki Mellartin. Och maj är en alldeles utmärkt födelsedagsmånad om jag får säga det själv. Och det har varit några historiska födelsedagar uppmärksamma idag den 12 maj. Gustav Vasa och Gabriel Fauré har jag redan nämnt och vi har hört lite musik med anledning av det. Men det finns en högst aktuell också. Det är faktiskt så att även Lill Lindfors fyller år idag. Och födelsedagar ska sannoliken byggas utav glädje.

Lill Lindfors debuterade på Hamburger Börs redan sent 1950-tal och spelade sedan revy med både Hagge Geigert och Carl Gerhard innan hon skivdebuterade 1961. Och här hörde du henne sjunga Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet i en inspelning från 1967 tillsammans med Marcus Österdals kör och orkester. Idag fyller hon år den 12 maj. Vi ska avsluta den här kvällen, alltså P2-kvällen avslutar vi inte. Den pågår länge. Vi ska ha ett hemma i P2 och sen blir det konsert både från folkmusiken och från jazzen. Men i slutet av det här programmet, P2 på hemväg, ska vi höra Dora Pejacevic, ouvertyr i D-moll.

Ouvertyr i D-moll av Dora Piacevich. Det var Howard Griffiths som ledde Brandenburgs stadsorkester. Och Månsken av Josef Kontilöb inleder strax hemma i P2 där Britta Svanholm

Véronique Jean och Lille Regionens nationalorkester ledd av Serge Badoux i satsen Månsken ur Joseph Canteloubes triptyk. Än har inte månen tagit över himlavalvet. Den får vänta några timmar innan mörkret har sänkt sig tillräckligt över vår del av jorden. Hemma i P2 är den tidiga kvällens program och jag heter Britta Svanholm-Magnett och tillsammans så ska vi ikväll utforska 1900- och 2000-talets musik under den kommande dryga timmen. Mel Bonis kvillrande pianotoner ljuder snart. Hon leker fram historien om Omfale, den lydiska drottningen i den grekiska mytologin som höll hjälten Herakles som slav under ett år. Under den här tiden så ägnade de sig åt någon form av crossdressing. Han bar kvinnokläder och hon tog hans klubba och iklädde sig skinnet från det nemeiska lejonet som Herakles hade dödat i ett av sina underverk. Och efter en stund så befriade Omfale Herakles och gifte sig med honom.

När Argamagnan spelade Omfale, som är den sista och sjunde delen i Melbournes berömda svit Femme de Légende, legendariska kvinnor alltså, som är en samling musikaliska porträtt av kvinnor från mytologi och teatervärlden.

0: Det här var intermezzot ur Zoltán Gordais Harry Janosch. Det var Roger Karlsson som spelade ihop med Oslos filharmoniska orkester ledd av Maris Janssons, musik för cimbalon eller hackbräde och orkester i Hemma i P2, där du får nyheter nu. Och efter det så ska vi ut på en båttur med Claude Debussy.
1: Ekot som börjar med P4s uppmärksammande granskning om en barnhjärtläkare i Jönköping. När ett hjärtsjukt barn dör plötsligt oväntat är det viktigt att gå till botten med vad som har hänt. Det säger Jan Sunnegård, professor i barnkardiologi. På länssjukhuset i Rohov i Jönköping dog två av den kritiserade barnhjärtläkarens patienter utan att ansvariga tog reda på om några fel begåtts.
2: Självklart att man går igenom hela händelseförloppet så att man kan förhindra att det händer igen.
3: 10-åriga Tilda medicinerades för en hjärtmuskelsjukdom, men hon var aktiv, spelade volleyboll och tränade taekwondo, berättar hennes pappa Jerry Schön.
4: Det gick inte att se på Tilda att hon var hjärtsjuk. Det var ingen som kunde se det. Hon var ju ett fungerande tjej.
3: Plötsligt en morgon år 2019 hittar Jerry Schön Tilda livlös hemma i villan i Habo. Barnkliniken på länssjukhuset Ryhov skriver inte ens en avvikelserapport. De ansvariga godtog de förklaringar de fick från Tildas läkare, den kritiserade barnhjärtläkaren. Det här visar P4 Jönköpings granskning.
4: Det finns inte ord för hur man skötte det här cheferna där uppe.
3: Efter att familjen krävt barnkliniken på svar så har Tildas journaler nu i efterhand granskats av professor Jan Sunnegård. Han ser flera brister, till exempel att Tildas extra slag på EKG borde undersökts närmare. Han tror att hon dog av en rytmrubbning.
4: Att man som en enskild privat människa som mister sitt barn ska behöva gräva och få fram de här grejerna. Jag menar, det skulle ha gjorts från början.
1: Rutinerna kring dödsfall på barnkliniken ses nu över. Ansvariga chefer har avböjt intervju. Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. Radiokanalen Energy, som blev av med sitt sändningstillstånd över hela Sverige i februari, blir nu kvar i etern. Radiokanalen får av mediemyndigheten lokala sändningstillstånd i 20 av 21 regioner. Enda regionen som inte fick tillstånd var Skåne. Mediemyndigheten beslutade tidigare i år att ge 1 av 3 rikstillstånd till Aftonbladet som startar en ny radiokanal, och Energy blev då utan. Kanalen har sänt i Sverige sedan 1993. Under eftermiddagen presenterade förbundskapten Graham Potter truppen som ska åka till VM. Och de som åker finns bland annat Victor Nilsson Lindelöf som spelar i Aston Villa och Mjällbyspelaren Elliot Stroud. Dejan Kulusevski, som till vardags spelar i Tottenham men varit skadad och inte spelat match på över ett år, fanns inte med. Inte heller Hugo Larsson i Eintracht Frankfurt eller FC Barcelona-spelaren Rooney Bardghji fanns med i truppen. Och hela truppen hittar du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Claude Debussy målar fram en fridfull färd med båt i sin En bateau, ett verk för fyrhändigt piano. Stephen Ospen och Paul Lewis tillsammans här. Musiken kommer ur Debussys Petite Suite. Men jag skulle nog ändå tro att något händer i den här barkarollen. Kanske en fisk som slår i vattenbrynet och skapar ringar på vattnet där i mittenpartiet som var lite rörligare. Sköna impressionistiska toner, det hörde vi här efter nyheterna från Ekot i Hemma i P2, där det nu blir musik av Erich Wolfgang Korngold, en sats ur hans opera Den döda staden.

Mjukt och vackert här med Hugh Montague Rendell i Pierrots dansvisa Mein Sehnen, Mein Vänen ur Erich Wolfgang Korngolds opera Die Totterstadt. Ben Glasberg ledde Rouens operaorkester. När jag blev mamma för första gången för snart 17 år sedan så hade jag någonstans en föreställning om att i alla fall stundtal skulle vara så där harmoniskt med en liten söt bebis som man ibland ser på bilder eller läser om i litteraturen. Nå, alla barn är olika och just min lilla delning var inte alls intresserad av att varken sova i egen säng eller nattas enkelt. Hon ville helst ligga nära, nära och så fick det bli. Om jag hade använt mig av den milda berzösen ur Yngve Skölds första orkestersvit som soundtrack till mitt vaggande och vischande så hade jag kanske kommit ett steg längre i min egen acceptans av tillvaron alltså. Barnet hade förmodligen inte brytt sig så mycket.

Det här var Berzösen ur Yngve Skölds orkestersvit nummer 1 i ett arrangemang för flöjt och orkester. Och vi hörde Göran Markusson som solist ihop med Göteborgsmusiken. Jerker Johansson ledde det hela och hade också gjort arrangemanget. Nu ska vi ner i myllan ut på en åker där en bonde har hittat en skatt. Men det är inte vilken skatt som helst. Det är själva himlen. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. Det citatet kommer från Matteus evangeliets 13:e vers. Och Paula av Malmborg Ward, tonsättaren, har berättat att hon uppskattade att samarbeta med evangelisten Matteus när hon gjorde sin egen tolkning av den här texten. Musiken kom sen i takt med att hon hittade sina ord, sångbara ord som just skatt gömd i en åker, himmelriket eller som en dyrbar pärla. Och så här blev det till slut.

Vi hörde vokalensemblen Sundbyberg ledd av Rickard Lindberg Karlsson i Paula av Malmborg Wards Som en skatt med text från Matteus evangeliet. Och Malmborg Ward gav sig själv fria tyglar för att hitta formen här i den här körtonsättningen. Ungefär som ett samarbete mellan en librettist och en kompositör i en opera, har hon sagt.

Violinisten Frank-Peter Zimmermann ihop med Nordtyska radions Elbphilharmoniorkester ledd av Alan Gilbert i den fjärde satsen ur Dmitri Shostakovichs första violinkonsert. Musik som du hör här i Hemma i P2. Och i det här programmet så är det inte så ofta som vi spelar flamländska tonsättare. Anledningen är ju inte att vi aktivt väljer bort dem, utan det handlar väl mer om att de allra mest kända flamländarna verkade under renässansen. Den musiken spelar vi ju inte i det här programmet, men ikväll så ligger en flamländare i spellistan. Floor Alperts, han var en tonsättare, dirigent och musikpedagog från Antwerpen. Han beskrivs ibland som den flamländske impressionisten. Och ikväll ska vi höra orkestermusik av honom. En sats ur hans symfoniska dikt Paliter, inspirerad av romanen med samma namn av Felix Timmermans. Den här musiken har ungefär 100 år på nacken och vi ska in i en sommarkväll där tonsättaren försöker gestalta livsglädje, natur och en slags jordnära, sensuell livsbejakelse.

Det här var andra satsen, Sommarkväll, ur Per Liter av Flor Alperts belgiska radions symfoniorkester, leddes av Michel Tabachnik.

Gabriela Montero i sin egen pianoimprovisation nummer 3. Nu musik av Ture Rangström, en sats ur hans Intermezzo Dramatico.

Notturno heter den tredje satsen ur Rangströms Intermezzo Dramatico med Michail Jurowski, ledde Norrköpings symfoniorkester. Och vi fortsätter på det dramatiska spåret, men på ett annat sätt. Den drabbande förälskelsen. Det finns något väldigt vackert i inledningen av en kärlekshistoria. När två själar försöker hitta varandra och lära känna varandras innersta, då uppstår bokstavligt talat ljuv musik från ett hjärta till ett annat hjärta.

Ambroise Inbré, Geneviève, Lorenzo och Jean Fargeau. I den sistnämndes Heart to Heart. En trevande kärlekshistoria. Det är den lite oväntade poetiska handlingen i en bok om cykling i Japan som den här musiken bygger på.

En och får Horst i tredje satsen ur Augustin Barrios katedralen. Snart blir det konsertkväll här i Sveriges Radio P2, men innan dess så bjuder Cincinnati symfoniorkester och Paavo Järvi på Danse Générale ur Maurice Ravels Daphnis Chloé. Jag heter Britta Svanholm-Magnett. Ha en fortsatt fin kväll.

0: Både artister och publik reste över landsgränser för att göra den här jubileumskonserten i Malmö möjlig. Floating Sofa Quartet består av musiker från Danmark, Sverige och Finland. De träffades 2013 på Nordtrad, en konferens för studerande musiker i Baltikum och Norden. Och det var även där som bandnamnet kom till. Lite på grund av en synvilla, berättar basist Malte Seberg.
1: Och så träffade vi varandra där och hade det jävligt trevligt och kände att det här var lite gnista. Och sen så satt vi nere vid floden och jammade. Det var en tidig vårdag, solen sken, det var jättefint. Och så kom det flytande, så var vi först tror en soffa förbi, men det visade ett dött vildsvin som är uppblåst och svullet och... Men vi hade precis innan det hände hade vi sagt att vi borde starta ett band.
0: Och bandnamnet Den flytande soffkvartetten passar in på så många sätt. Den här musiken är lätt att ta till sig, den är mjuk och böljande och skön att stanna i. Violinisten Clara Tesch berättar att den ljudbilden skapas av de instrument de spelar, där hårdare anslag från slagverk och gitarr saknas. Och att de ofta väljer mysiga melodier.
2: Vi har ingen gitarr eller percussion som liksom har ett mycket attack i lyden. Vi har liksom sådana bred eller vad kan man säga?
1: Mjuka, liksom, ja. Varma ljud.
2: Ja, och så den typ av melodier som vi tyckte om och fortfarande tycker väldigt mycket om är väl också sådan lite mysiga och lite sådan varme. Så det här sofa-bildet tyckte vi om. Ja.
0: Det var mycket kärlek i denna runda konsertlokal i Malmö Folkets Park när bandet släppte sitt femte album Tides, där de komponerat det mesta av musiken själva. Och efter att ha samarbetat med andra musiker på de senaste albumen så hör vi dem här som kvartett igen.
1: Jag tror alla vi fyra känner att det är någon slags förlösande känsla att komma tillbaka till originalet.
2: Till familjen,
1: ja. Yeah. Det är mycket det också.
0: Med denna konsert firade de även att det var 10 år sedan de hade sin första konsert som band. Och med åren har de hittat sin kärna.
1: No bullshit liksom. Bara spela bra låtar svängigt och inte krångla till det med massa spacade arrangemang. Och liksom, utan, det är verkligen, vi har mognat på något sätt.
0: Vi hör Clara Tesch på fiol, Leia Lautamaja på diatoniskt dragspel och tramporgel, Mads Kjöller Henningsen på tvärflöjt och svensk säckpipa samt Malte Seberg på kontrabas. De gästas även av Anna-Karin Andersson på fiol och John F. Goodacre på säckpipa på en av låtarna. Nu börjar konserten med ett brudestycke.

0: Tusen hjärtligt tack ska ni ha. Alltså, jag kan inte tänka mig ett bättre 10-årsjubileum än det här havet av fantastiska människor som sitter i det här rummet. Ja, vi fyller som sagt 10 år. Vi har släppt vår femte platta. Den heter Tides. Och vi började här med en låt från plattan som vi bara kallar för Brudestycke. Och det är ju så att på 10 år händer det mycket saker. Vi har fått barn och vi har gift oss och allt möjligt har hänt. Så att det här var ett brudstycke tillägnat ett giftermål i bandet. Jag säger inte vilket. Men nu ska Leia presentera nästa låt.
1: During one of our travels we took a visit in Hansa Museum in Lübeck. And in Hansa Museum I learned that in medieval times Finland was a very dark and quiet place. People were playing their very silent instruments like kantele and jouhikko in smoky cottages. There wasn't much noise. When? In 1650s, a new instrument came from Sweden, and it was fiddle. And with fiddle came a new, very fashionable dance called polska that spread widely and fast throughout Finland because it was such an easy dance. And this next tune is my imaginary travel to that kantele player's mind. Like, these people really want to dance this new fashion dance, so what should I play to that? And this is called Ajat, Driving Through Time.

Tusen tack ska ni ha. Nästa melodi är faktiskt på ett sätt titelspåret på plattan, kan man kalla det. Den heter ju Tides. Tidevarv, det finns inte riktigt något bra ord för det på engelska, tyckte vi. Så att Tides var ett finare ord. Så den heter Tidevarv på svenska, men den heter Tides på engelska. Och den kommer här.

0: Guys, I think you need to come back here. Okay. Det finns bubbel till alla ute i foajén. Det står här inne på golvet. Nu kör vi.
1: Och

Beta-blockaren av kontrabassist Malte Seberg sist ut i konserten med Floating Sofa Quartet, som även består av Klara Tesch på fiol, Leia Lautamaja på diatoniskt dragspel och tramporgel samt Mads Kjöller Henningsen på tvärflöjt och svensk säckpipa. Innan vi avslutar dagens program ska vi höra ett par låtar som skulle kunna ha förts hit från de brittiska öarna. Men musikerna reste bara över sundet. Vi hörde danska bandet Basco inspelat under Nordic Folk Alliance i Uppsala.

0: Thank you very much.
1: Water, water everywhere med danska bandet Vasco får avsluta dagens folkmusiken i P2. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på vår hemsida och i appen Sveriges Radio. Jag som producerat programmet heter Frida Granström och teknikerna Johan Hyttnäs och Fredrik von der Pallen spelade in och mixade musiken. Med det tackar vi för oss.

0: Och nu har det blivit dags för en timmes jazzkonsert här i P2. Varmt välkommen, jag heter Paul Nyberg. I december 2025 fyllde Juhani Jono Aaltonen 90 år. En av Finlands mest inflytelserika tenorsaxofonister och flöjtister. Och en av de första generationens musiker som gav finsk jazz en egen distinkt röst. Han har medverkat på över 3500 inspelningar. Från tango till progressiv rock. Men har alltid återvänt till den fria, improvisationsdrivna jazzen som ligger honom varmast om hjärtat. För saxofonisten Jonas Kullhammar är Aaltonen både idol och musikalisk kompass. Just den vördnaden och lusten att få spela nära en förebild blev startskottet för det här projektet. Ett möte där Kullhammar bjuder in sin hjälte och låter musiken växa fram i stunden. I bandet hör du även den norska basisten Christian Mea Svensson och från Finland Ilmari Heikenheim och på trummor. Nu till Fasching i Stockholm. Varsågoda.
1: Vi sätter igång med en komposition av Juhani Aaltonen himself.

Tack så mycket. Det var alltså det första stycket ni hörde var en av Johannes allra största hits som heter Reflections. Skriven av Johan Alkman. Och det andra var en bit som jag skrev för det här bandet då när vi började spela ihop för en massa år sedan. Som heter Il You You Christ. Och det låter som att det är något jättehäftigt. Men det är det egentligen inte. Tycker du att det är häftigt? Ja, Johanne tycker det är häftigt. Då tycker jag att det är häftigt. Vi fortsätter med en komposition av Ilmari Heikinheimo. Den här finns också med på den här fantastiska skivan som vi gjorde för massa år sedan. Den här låten heter Sorrow Wave.

Ilmari Heikkinemo. Christian Meo Svensson på bas. Jonas Kullmar. Johanne Altonen, mina damer och herrar.

Vi fortsätter här genom att spela en annan låt som jag har gjort, som är en hyllning till en annan hjälte som heter Gilbert Holmström, och en trio han hade som heter Mount Everest, som är Kjell Jansson, Conny Sjöqvist och Gilbert Holmström. Så de ska vi hylla nu. Yes.

0: Du har hört en konsert med Altonen, Kullhammar, Heikenheim och Mea Svensson. Christian Mea Svensson spelade kontrabas, Ilmare Heikenheim och trummor, Jonas Kullhammar flöjt och saxofon och Johani Juno Altonen flöjt. Konserten spelades in den 22 februari 2026 på Fasching i Stockholm. Musiktekniker var Johan Hyttnes. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Väldigt smäckig skiva.
2: Hyllningar.
3: Full av beundran.
2: Sågningar.
4: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
2: Rabalder.
5: Men. Som Jochum gör.
6: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså.
2: Radioapparater.
4: En godkänd trea från mig.
6: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En dag hittade jag en slags gammal tygbonad som min man hade fått när han var liten och hans pappa hade besökt Nya Zeeland. Birds of New Zealand står det på den. I mitten är det en karta över öarna med deras namn på och runt omkring finns bilder på de viktigaste fåglarna. Den runda kiwifågeln med sin långa näbb, ugglepapegojan, den blåskimrande tuifågeln. Den är ganska ful bonad egentligen, men den passar så bra att dölja en fläck på tapeten i min sons rum, ovanför hans säng ganska nära huvudet. Det blir inte helt symmetriskt när jag sätter upp den här bonaden över fläcken, men ja, det tänker nog ingen på. Vår son har haft svårt att somna själv en period igen, men plötsligt så verkar han klara det bättre. Vad bra det går för dig att somna själv, säger jag. Jag tittar på Nya Zeelands fåglar när jag ska somna, svarar han. Då går det bra. Jaha, varför är det så bra då? Jag läser namnen på fåglarna och kollar på alla fjädrar och tänker på hur det är på Nya Zeeland, säger han. Klockan har slagit 22 och det betyder musik mot midnatt. Lugn, klassisk musik i kvällstid. Kanske är det en rutin som fungerar för dig att somna till. Vi inledde med vals nummer 3 i A-moll av Chopin. Javier Perianes spelade. Vi fortsätter med There Will Come Soft Rains av Lucy Walker. Och det är St. Martin's Voices som sjunger. Jag som finns med dig här i 2 timmar framöver heter Märta Myrstene.

Gabriel ur Saint-Messieur av Baptiste Trottignon spelade Van Cuy-kvartetten. Vi fortsätter med preludium i H-moll för orgelharmonium och piano av César Franck. Bertrand Chamaillot och Olivier Latry spelar.

Kalle Randalu och Dagmar Bäcker spelade Reveri och Liten vals av André Caplé. Nu ska vi lyssna till filmmusik. Miyazaki är en av de viktigaste filmskaparna inom anime, japansk tecknad film. The Flower Garden ur Det levande slottet ska vi lyssna till, en film från 2004. Joe Hisaishi har skrivit musiken och leder en studioorkester.

Det här är P2 Sveriges Radio och musik mot midnatt, där vi precis hörde Melanie Bonis Soir Barakman-trion spelade. Musiken har valts av Carl-Oskar Frey och jag heter Märta Myrstener. Om du vill leta upp något som du hörde så finns alla låtlistor på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Vi hörde en consolation, ett stycke musik som vill trösta dig av Franz Liszt. Det var Leif Ove Andsnes som spelade. Innan dess spelade Berlins filharmoniker förspelet ur den maffiga operan La Traviata av Giuseppe Verdi.

Petter Sundqvist ledde Svenska Kammarorkestern som spelade andra satsen ur Josef Martin Kraus pantomim i D-dur. Därefter hörde vi musik ur en stråkkvintett av Luigi Boccherini och det var Irene Duval med flera som spelade.

0: Mats Widlund spelade första satsen ur Gunnar de Frumeris andra pianosonat. Därefter hörde vi prinsessornas ringdans ur Igor Stravinskys ballett Eldfågeln. Och det var Adelaides symfoniorkester som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Albanys symfoniorkester och Blair Macmillan spelade Still ur Still Rapids av Joan Tower. Det är samtida musik från 2013. Vi fortsätter vår lugna kväll här i P2, Sveriges Radio och musik mot midnatt med mig som heter Märta Myrstener. Nu blir det svensk musik, Thou Who Art Over Us av Eskil Hemberg. The Ensemble Singers leds av Philip Brunell.

David Childs och Christopher Williams spelade Song of the Sea av Elena Rosanova. Samtida musik var det. Vi fortsätter med musik av en av Storbritanniens mest älskade tonsättare, Benjamin Britten. Han föddes 1913 och skriver både modern musik men ändå med tydliga melodier. Vi ska lyssna till Gryning ur Fyra havs mellanspel ur Peter Grimes. Och det är BBC:s filharmoniska orkester som spelar.

Yolanda Condonassis spelade Introspection av Carlos Salcedo. Nu kommer Sockerfens dans ur Nötknäpparen av Tchaikovsky. Cincinnati Pops Orchestra spelar.

Alexander och Olga Sitkovetsky spelade Tusenskönor av Rachmaninoff. Nu ska vi lyssna till Wiens filharmoniker och On Hearing the First Cuckoo in Spring av Fredrik Delius.

Kirill Görstin spelar två armeniska danser av Komitas. Nu Nocturne av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Yevgeni Svetlanov leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Andra satsen ur Louise Farencs cellosonat i B-dur spelade Benjamin Martin och David Berlin. Vi fortsätter med en pianosonat av Domenici Scarlatti. Det är Yevgeni Sudbin som spelar.

Du har lyssnat på Musik mot midnatt här i P2 Sveriges Radio. Jag som heter Märta Myrstener vill önska tack och på återhörande och godnatt med en romans av Gerald Finzi. Det är Malcolm Layfield som leder Goldberg-ensemblen.

Det är Notturno som ljuder, kära radiolyssnare. Välkomna till en riktig Beethoven-natt. I nattens konsert klockan 2 hör vi både Ludwigs violinkonsert och hans kraftfulla eroika symfoni. Den som skulle vara en hyllning till Napoleon, men som blev till något annat när Beethoven blev besviken på nappen. Vi hör Christian Tetzlaff som solist tillsammans med Orchestre de la Suisse Romande, ledd av Daniele Gatti. Men vi inleder med operamusik ur Korngolds Die Toter Stadt.

Min längtan, min törrängtan, mein sinnen, mein venen, ur den döda staden av Korngolt. Alexander Nord och norska radioorkestern leddes av Peter Poppelka. Mer österrikiskt får vi här av Johann Strauss den yngre och Adolf Schultz-Effler.

Adolf Schultz-Effler hade skrivit denna konsertarabesk över ett tema av Johann Strauss den yngre. Benjamin Grosvenor spelade. Vivaldi är alltid lika kul och energifylld att ta till. Det gör vi nu, här i hans triosonat i D-moll.

Il Giardino Armonico och Giovanni Antonini som ledde dem. I en triosonat i D-moll över La Folia-melodin, Antonio Vivaldis musik. Mer italiensk barock får vi här av Corelli.

Arcangelo Corelli. Hans konsert för orgel i C-dur, den var här arrangerad av Thomas Billington och Willem Poot spelade den på orgel. I Italien stannar vi, men vi rör oss ett par hundra år framåt. Här hör vi Luigi Dallapiccolas musik.

Nederländska kammarkören leddes av svenske Erik Eriksson i musik av Luigi Dalla Piccola med den långa titeln Due cori di Michelangelo Buonarroti il Giovanni. Ett annat långt namn, det är denna kompositörs namn, Alois Henri Gérard Fornerot.

En konsert för två violiner och piano av Alois Henri Gérard Fornereau framfördes av systrarna Tropp, alltså Sibylle Tropp, Miriam Tropp och Isabelle Tropp. Nu får vi istället höra Brahms musik, en serenad.

Det var Johannes Brahms andra serenad i A-dur vi hörde med Kitchener Waterloo symfoniorkester ledd av Raffi Arminian. Och vi låter nu Roger Woodward spela musik ur Claude Debussys samling Image, alltså bilder. Det är precis det han målar upp med pianot.

Vi hörde andra albumet av Claude Debussys Image med Roger Woodward som spelade. Snart är det dags för konsert här i Notturno som ägnas åt Beethoven och Bach. Men först hör vi musik av den tredje av de tre stora, Mozart.

Mozarts Rondo Concertante i B-dur framfördes av James Ennis och Mozart Anniversary Orchestra. Nu är klockan 2, kära radiolyssnare. 2 innebär konsert som inleds med Beethovens violinkonsert, solist Christian Tetzlaff.